Aning, sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya, Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Sampean sik ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

ingkang abdi kewalopan sampun rampung ngrabasing keraton Giri amboyong susunanipun bilih

kang den utus Rama pangeran surengke wo nanging titel tan tuwa mami among bapak-bapak awu karwo ratu Pandansari mula nanggulang pekewa menawi Giri Prapen Animbali dateng Pangeran Pekik menika Rama Pangeran Surengkewu ning tibane tasih sepuh menika Sunan Giri Prapen kaya priye kulup kang dadi kencengmu ing mengko ingsun mung dar